නොදේකෙ මැගට් තිවේ ම ගඩිගම ොරිය ගෙන්ද ලංච් ්‍රේක මියදුගේ ශෝග අනෙකැස් ඉතුර උකුල ටයිම් මනේජ්මට ගොල ඉතුර උකුලෙක ආල්දෙන කොම්ම මසකතිගෙස් එම උඳගූ බයකි ඒකමගේ ෆේෂුම් රිපෝටෙ ලියම් වියස් නොත ආ ප්‍රෝජෙක්ට එක ස්ක්‍රිප් තයාර කුරම් වියස් නොනීයා ඊමේල්ලෙ කොල්ලම් වියස් නොනීයා ප්‍රෙසෙන්ටේෂන තයාර කුරම් වියස් ފަށާނެ ގޮތެއްނޭގެ ފަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ބޭކާރުވެގެންދެ މިފަދަ ވަގުތުތަކުގެ ސިކުނޑިއަށް ލުއިދި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމައްޓަކަށް އަމިއްލަ ނަފުސު ރިލެކްސް ކޮށްލަން އެބަޖެހެ އެންމެ ފަސް މިނިޓްގެ ކުރު ވައުދަކާއެކު ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަންނަން އެހީ ތެރިވެދޭ ހެކަކީ ދ ފައިވް މިނިޓް ރޫލް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ފަށަން އުނދަގުވާ ވަގުތުތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް މީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ވަރަށް ކާމިޔާބު އުކުޅޭ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބުނެލަން މިޖެހެނެ ಆರ್ ಮಿಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣಿ ಹಮೇಕನಿ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ ಎಫೋ ಹುಟ್ಟಾಲಾಣಿ ಗಿನ ಫಹರ ಮಸಕ್ಕತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಉಂದಗೂಬೈಕಿ ಏಕಮೆಗೆ ಫೆಶು ಎಫ್ಫಹರ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿ ಎಗೆತಿರೆ ವಾದೆವುಮು ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಮ ಉಮಫಹೋಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುಮೆನ್ನೆತಿ ಕುರಿಯಗೆನ್ನ ಸಿಕುಂಡಿ ಬೇಣುವಾಣೆ ಎಮಿಮ ಫಶಂ ಎ ನಗಾ ವಗುತುಕೊಳು ನಗಾಫ ದೆನ್ ನೂಣಿಯ ಹಮ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಶೇ ತಿಮಣ ಮಿಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣಿ ಎಹಿಂ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಬುಣದೀಫ ಫಶಂ ವಿ ಫೆಶಿಮ ಬೈಫಾರು ದೆನ್ ಹಮ ಫಸೇಹಕಮ ಕುರಿಯ ದೆಹನು ನಮ ಕುಡುಕೊಡು ಬ್ರೇಕೆನ್ನಗ ಅಣಿಕ್ಕಾವಸ್ ಎಮ ಸೆಕ್ಕತೆಗೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಣೆ.